0: میرے صاحب واجہ مار دے نے، میرے مالک کہندے نے میرے بھراو جے کو کھیتی بیجنی اب کلو آئے رے، ایک نام بو کل جگ دے وچ اور کوئی کھیتی نہیں جے اگدی، ایکو ہی کھیتی اگدی جے ست نام سری واہ نام جپو. ہاں جی
1: پلیتا چار گوایا ہنڈ چار گوایا سم،
0: نیند بڑی آندی، کام کرنوں بڑا دل کردا ہے بھائی جی، کتے کسے نو کہہ کے ویکھ لو امرت ویلے آویں جرا نیتنیم کر لیے کٹھے بہ کے، کئی بار کسے نو کہہ کے ویکھیا، کسے نو کہہ کے ویکھ لیو، او کام تے وی جانا سویرے اے کام نہیں، تو ایک بار آکھو پرانی تو آیو کیڑے کام آیا ہے، تو اصلی کی کام ہے ساڈا، کیوں جی رب نو پاونا ہی کام ہے، پئی پراوت منکھ دے ہریا گوبند مل کی، مگر کتنا دا بے ہوش ہو گیا انسان جدو کہندا ہے وہ بھائی جی پھر سویرے کام تے جانا ہوندا، اے کی آ جڑا نیتریم کرنا امرت ویلے اٹھ کے، اے کی آ، اے کوئی کام نہیں، ہور کار وکار ہے، بولو ہور کار، پھر بولو ہور کار، جڑے ہور کار میں نے کام مالک کہندے ہور کار وکار ہے، ایک سچی کارے لایا، ایک ہور ساری دنیا وکار دے کام کر رہی، ایک اوہی سچی کار ہے جڑا کوئی امرت ویلے اٹھدا اشنان کردا تے جپدا ست نام سری، ہور تے سارا کار وکار ہی، تے میرے صاحب جی کہندے نے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے کام کیتا، پھر پھر کے ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا، گڈی دے وچ بہ گیا، کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا، تے پچھیا کتھوں آیا، کہندا کام لبدا آیا، تے جڑا کام لب کے رب نے دتا او کردا نہیں، آکھو ست نام سری، تو کام کریا کر پرمیشور دے نام دا، پھر پڑھیا کر کاہے ریما چت میں ادم جا آہر ہر جیو پریا، او بندیا میں نہ گھبرایا کر، سیل پتھر میں جنتو پائے تا کا رزق اگے کر تریا، کتے او دے کہنے دے تا مانو دا بچن تے مان کے ویک، میرے صاحب کہندے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے تو سارا دن کام کر کے پھر تر کے گوا لیا، تے رات نو جدو سو گئے ہنڈ کے، چار گوایا سم میں نے سو کے گوا لیا، ایک تھا دے ہور میرے صاحب جی بچن کر دینے ایک بار آکو ست نام سری، کہندے سارو دن سے مجوری کرے، اتنا لکھیا جے سارو دن سے کی کر دیو سٹورا دے سارا دن، بول دیو ایک بار کی کر دیو، مجوری کر دیو سارو دن سے مجوری کرے، سارا دن سٹور تے مجوری کردا ہے، مگر ہر سمرن کی ویلا جدو سمرن دا ویلا آیا پھر بجر سر پرے، کہندا سر پارا ہو گیا سونا ہے، پھر برے کام کو اٹھ کلویا گھر آیا تھکیا ٹوٹیا، اس ویلے اشنان کیتا ہے گھر دیاں نے دسیا فلانے تھا تے پارٹی اج لے کے گڈی دوڑ گیا، برے کام کو اٹھ کلویا، تے جے کتے کہندا کہ سجنا ہن تو تھکا بڑا آیا وا اشنان کر لا لہر اس دا پاٹ کر لیے، کہندا تھکے بنے نام کی ویلا، اوسر اپنا بجھے نہ بیگانا، اوسر اپنا یہ اپنے سمے نو پچھاندا ہی نہیں، ایتھے بابا فرید جی اس طرح دے کہندے رہن گوائی سوئے کے، بابا نانک جی کہندے رہن گوائی سوئے کے دوس گوایا کھائے، ہیرے جیسا جنم ہے، پھر آ جڑے سٹونا تو کٹھے کر کے لے آندے کی نے، بول دیو کوڈیاں کوڈیاں، ہیرے ورگا جنم پرمیشور نے دتا، کوڈیاں دے پار روز ویچی جاندا ہے، رات ویچتی دن ویچتا کاہدے چ $100 چ، ایک مہاپرش گرمکھ پیارے تھائی لینڈ کتھا کرن گئے، آکھو ست نام سری، پھر ایک بار آکھو ست نام سری واحگرو، تے او کہندے مینوں اوتھے کہندے جی پاٹھ دی ڈیوٹی لا لا سہج پاٹھ کر دے، کہندے میں پاٹھ کرن لگ پیا، جدوں میں ایک ایک پنا پڑھا تے مینوں اندروں گرو صاحب واجاں دین، ویچتا ہی ایک انگ ویچتا ہی ایک انگ، ایک روپیے چ دو روپیے چ ویچتا ہی، سو روپیے چ سہج پاٹھ کرے گا، سو روپیے چ گرو گرنتھ صاحب مہاراج دا سہج پاٹھ کیتا ویچتا ہی، جنہاں نوں جاگ آ گئی جنہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اے جیون میں ویچ رہا وا، رہن گوائے چار گوایا ہنڈ کے، تے چار گوایا چار پیر دن کم کر کے گواتا، چار پیر رات سو کے گوا دیتی، تے اگے کی کہندے نے، ہاں جی
1: لیکھا رب منگیسیا
0: لیکھا رب منگیسیا، انہیں تینوں رب نے لیکھا پوچھنا ہے، ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਲੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਿਮਕ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਢੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਖੇਦ ਮੈਣੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਬੇਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੋ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਰਾਇਆ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਰਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਹੀ ਕੱਟਣ ਡਏ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਹੋਊ ਕੁਝ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਡਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲਈ ਆ ਸੋਫਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਡਏ ਹੋ। ਨਾ ਸੋਫਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਬੋਲੋ ਖੇਦ ਭਇਓ, ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ, ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਤਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਫਰੀਦਾ, ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਟੱਲ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਟੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਕਦੀ ਘੜਿਆਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ, ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ, ਕਦੀ ਘੜਿਆਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਇਹ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਨਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ, ਕੁਲ, ਜਨਮ, ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ مٹایا، آواگون مٹ گیا، کوئی لیکھا نہیں، ہن تے لیکھے پاڑ دیتے دھرم رائے در کاغذ پارے جن نانک لیکھا، سارے لیکھے پھاٹ گئے، کاغذ پاڑ دیتے انہیں، کیونکہ تو پت گرو گوبند سنگھ صاحب دا بن گئے ہو، پچھلے جنم والے کاغذ میرے ستگرو نے سپنے وانگ جتنا ہری چند راجے دی میرے گرو ارجن دیو مہاراج پادشاہ دین دنیا دے مالک نے امرتسر صاحب دے کول ایک گردوارا ہے گرو کا باغ جتھے سپنے دے وچ 84 کڈتی ستگرو نے، کدی جا کے درشن کرو، گردوارا گرو کا باغ بنیا ہے، یہ راجا ساسی ہائی اڈے تو 7 میل دی دوری دے اتے بنیا سندر ہے، جتھے میرے ستگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک نے سکیت منڈی دا راجا ہری چند ستگرو دی شرن وچ آیا ہے تے آن کے کہندا غریب نواز پادشاہ مینو پنڈتا نے دسیا تیرا گھر ایک جنما دے دشٹاں دے گھر ہونا ہے، نکی جات والے دے ہونا ہے، میرے صاحب کہن لگے کوئی گل نہیں مہاراج میرا جنم مٹ جو، مہاراج پادشاہ کہندے کیرتن سن، جدو ہجوری وچ جا کے دربار صاحب کیرتن سنیا تے شبد لگ رہا سی، لیکھ نہ مٹئی ہے سکی جو لکھیا کرتار، ہاتھ جوڑ کے آن کے کہندا مہاراج مینو چھٹیاں دیو، تے مہاراج پادشاہ کہندے راجن تو تے کہندا سا میں 7 دن رہنا ایتھے کیرتن سننا وا تے مڑ چلے، مہاراج جڑی گل تو ڈردا ایتھے آیا سا، تہاڈی بانی وچ وی لکھیا لکھ نہ مٹی ہے سکی جو لکھیا کرتار، تے میرے صاحب کہندے ہاں لکھیا تے ہے، یہ تے کوئی بدل نہیں سکدا، مگر ایک رات ساڈے کول ٹھہر جا، پھر سپنا آیا کہ سپنے دے وچ میں شکار کرن گیا، اسی پنڈ وچ چلے گیا، اجے او پنڈ ہے گئے، اسی او پنڈ وچ گردوارا بنیا ہے، اس پنڈ دے وچ گرو ارجن دیو صاحب گئے نے، تے اس پنڈ دے وچ جا کے سپنے دے وچ میرے ستگرو نے پیدا کیتا، تے سپنے وچ ہی پیدا کر کے تیاں پت پروار وکھا کے امرت ویلے اٹھ کے کہندا مہاراج سپنا بڑا ڈراونا آیا ہے، کی سپنا ویکھیا ہی، مہاراج میرا چماراں دے گھر جنم ہویا ہے، میں چماراں دے گھر جمیا، میرے تیاں پت ہوئے نے، میرے ستگرو غریب نواز پادشاہ نے آخیا راجن تو گرو نانک دی شرن وچ آ گیا ہے، تیرا 84 دا چکر سپنے وچ کٹ دیتا ہے، سپنے چ اے او گرو آ سپنے چ لکھے پڑھن والا جیدی شرن وچ اپا آئے ہاں، میرا ستگرو غریب نواز پادشاہ کرپا کرے، کہندے اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا، اپنی شراب دا وی لیکھا لینا ہے، اپنی چگلی نندیا دا لیکھا لینا ہے، ماس دا لیکھا لینا ہے، کیتے ککرما دا لیکھا پرمیشور نے لینا ہے، اے ہر کیتے گناہ دا پرمیشور نے لیکھا لینا، ایک دن اے ندوشا اتھے ندوشیاں نو مار پیندیا، ساڈا قصورواراں دا گرمکھو کی حال ہوگا، جے قصوروار آپا ستگرو غریب نواز پادشاہ دے چرناں وچ ڈگ کے کتے ایک وار کہہ دیئے آیو چرن تہاری ستگر آیو۔

آبے آت کھوڑا ہے اینا تو امرت کھوڑا ہے نو شدائی نو کی پتا بھی آبے آت کی چیز سی کہنا اینا تو امرت کھوڑا ہے وہ کہنا جنی دیر تک سکھ جیون دے رہن گے وہ ایسا آبے خیات دے گیا دن نے کدی ختم نہیں ہونا کہنا کیوں کہنا جتھے اینا دے گرو دا ہوئے گا پرکاش پوتھی صاحب گرو گرنتھ صاحب دا چیتے رکھی پانچ خون گئے کٹھے اتھے ایکو جی کلام ایکو جی بانی دس گیا ہے آم پانی لیندے نے تے بانی پڑھ دے نے کہندا جتھے بانی پڑھن اوتھے امرت بنا لیندے اونے شبد ورتے سن او کہہ کے سمپورنتا کرنی ہے کہن لگے مرشد ان کا ولی پیو ہے ان کو آب حیات دیو ہے اگلی گل سی کہندا ایسی گیو کلام بتائے ہے جس سے بنائے سدا یہ لے ہیں سوئے پلائے لوگن کا تائیں سیارن تے سیار دا ارتھ اتھے گدڑ ہے کہن لگے ایسی گیو کلام بتائے ہے جس سے سدا بنائیے لے ہیں سوئے پلائے لوگن کا تائیں سیارن تے سنگ لیت بنائی غضب اثر تش کا ہم دیکھا بجھ دل ہووت شیر بشیکھا کہندا کان نہ قسموں کی یہ راکھت شہن شاہ خود ہی کو پاکھت کہندا میرے بارے کی خیال ہے وہ کہندے تیرے بارے کہندے اور جب جیو سب جنے نے اور سبن سب جیو 84 مانت آپ تاہیں ابناشی تینو تے 84 دا کیڑا کہندے نے اپنے آپ نو ابناشی کہندے نے وہ گرو کے سکھاں ناصر دے کرسی نامہ دسیا سی میرا باپ نادر ہے نادر تلوار دے زور وچوں پیدا ہویا ہے او تیرا تا کرسی نامہ ہے میں آنند پور دا واسی ہاں نان کے گرو کے لاہور نے ماں میری صاحب کورے باپو میرے دا نام گرو گوبند سنگھ دادا میرا گرو تیگ بہادر کہ اس کرسی نامے کہن تو کیوں پیچھے ڈرنا پے کہ تینوں یہ کرسی نامہ چنگا نہیں لگتا تن گرو گرنتھ صاحب کرے سما سماپت ہے اگے لڑی آپاں کل نوں توراں گے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی